0: fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: JCPenney tiene precios fijos para el regreso a clases hasta el 27 de agosto. Encuentra camisetas a $6, polos escolares Izora a $8, zapatos a $14, jeans Arizona a $25 y mucho más. Sí, es JCPenney. Mientras duren, aplican exclusiones.
0: Today's Hot Hits on Fuego FM. Fuego FM.
3: Fuego 94.7
4: y The Fox 92.3
3: te invitan a la fiesta de cumpleaños de Mike Guerrero, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en Tequilas Discotheque, 810 Pendle.
4: Prepárate para la celebración más grande del año.
3: Tendremos un día increíble lleno de música en vivo que te hará bailar toda la noche.
4: Además, habrá una variedad de camiones de comida para satisfacer todos tus antojos, garantizando una experiencia inolvidable.
5: Y lo mejor de todo, es absolutamente gratis. Sí, escuchaste bien, entrada gratuita.
3: Pero aquí está el detalle importante, necesitarás un boleto para entrar.
4: Y no es cualquier boleto, es uno que el dinero no puede comprar. Para conseguir el tuyo, solo tienes que escucharnos.
5: Estaremos anunciando dónde y cuándo regalaremos estos boletos exclusivos.
4: ¡No te quedes fuera! Marca tu calendario y prepárate para celebrar.
5: ¡Ahí nos vemos!
6: Yo soy Luis.
7: Y yo soy Luis. Somos los Luises de Casa Nissan.
6: Estamos aquí para atenderte.
7: Dos Luises.
6: Un solo compromiso, atenderte bien.
7: Te esperamos en Casa Nissan 5855 Montana.
6: Yo soy Luis.
7: Y yo soy Luis. Somos los Luises de Casa Nissan.
6: Estamos aquí para atenderte.
7: Dos Luises.
6: Un solo compromiso, atenderte bien.
7: Te esperamos en Casa Nissan 5855 Montana.
8: Disfruta el camino a tu paso con Usenda Credit Union. Estamos celebrando nuestros 90 años con una oferta de préstamo de auto por 90 meses para autos nuevos y usados. Con pagos bajos y flexibles, en poco tiempo estarás al volante y disfrutando el camino. Visita nusenda.org y aplica hoy. Los nuevos solicitantes deben calificar para ser miembros. Prestamista de Igualdad de Oportunidades. Asegurado por NCUA.
9: Un pie pesado puede resultar en una costosa multa o peor. El exceso de velocidad es un factor en 150,000 choques cada año en Texas, así que siempre obedece el límite de velocidad. Si hay mal tiempo o construcción, reduce la velocidad. Maneja listo, maneja seguro. Un mensaje de TxDOT.
0: Here we